0: til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Stefan.
2: Let me talk to you.

0: måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.